0: مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ 52واں G7 سربراہ اجلاس آج فرانس کے شہر ایویاں میں شروع ہو رہا ہے۔ یہ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب ایک اہم مثبت واقعہ یہ پیش آیا ہے کہ امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر جاتا ہے۔ فرانس، برطانیہ، جرمنی اور اٹلی سمیت G7 ملکوں کے رہنماؤں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں فرانس، جرمنی، برطانیہ اور اٹلی کے لیڈروں نے کہا کہ غیر مشروط طور پر آبنائے ہرمز کو فوری طور پر پھر سے کھولنا اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ضروری ہے۔ فرانس کے شہر ایویاں کے ساتھ ساتھ جنیوا اور لیک جنیوا خطے میں G7 سربراہ کانفرنس کے لیے سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں جو بدھ کے روز تک جاری رہے گی۔ سربراہ کانفرنس کے مقام کے اطراف پورے علاقے کو ریڈ اور بلو زون میں بانٹا گیا ہے اور وہاں کیو آر کوڈ پر مبنی کنٹرول نظام کے ذریعے داخل ہونے کو منضبط کیا جا رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمینول میکرون G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے۔ ان ملکوں میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں۔ یورپی کونسل اور یورپی کمیشن کے صدور بھی اس میں شامل ہوں گے۔ بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو ساجھے دار ملکوں کی حیثیت سے سربراہ کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کو بھی اس کانفرنس کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
1: فرانس کی صدارت میں منعقد ہونے والی G7 سربراہ کانفرنس نے رواں سال کے لیے چند اہم ترجیحات کا انتخاب کیا ہے۔ وسیع تناظر میں ان میں عالمی معیشت میں حد سے زیادہ موجودہ اہم توازن کو کم کرنا، مشترکہ اقتصادی ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داروں کو مضبوط بنانا شامل ہے۔ اس کے علاوہ اہم معدنیات اور ضروری اشیاء کی عالمی سپلائی چین کو زیادہ مضبوط اور مستحکم بنانے، آن لائن دنیا میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور بڑے جغرافیائی اور سیاسی بحران کے حل پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل G7 سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس کے شہر ایوین پہنچیں گے۔ وزیر اعظم یہ دورہ فرانس کے صدر ایمینول میکرون کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس سے وزیر اعظم نریندر مودی کو عالمی رہنماؤں کے ساتھ ایسے اہم امور پر بات چیت کرنے کا موقع فراہم ہوگا جو نہ صرف بھارت بلکہ پورے عالمی خطۂ جنوب کے لیے بھی اہم ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ G7 سربراہ کانفرنس میں بھارت کی یہ 13ویں اور وزیر اعظم مودی کی مسلسل 7ویں شرکت ہوگی۔ فرانس کے شہر ایوین سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور ایران نے 107 دن سے جاری لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایک سمجھوتے کو حتمی شکل دے دی ہے۔ دنیا کی تیل سپلائی کا 20% حصہ اسی آبی گزرگاہ سے ہو کر گزرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل رات سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا اور کہا کہ امریکہ ایران کی بندرگاہوں پر اپنی بحریہ کی ناکہ بندی بھی ختم کر دے گا۔ اس امن سمجھوتے پر سوئٹزرلینڈ میں اس مہینے کی 19 تاریخ کو دستخط کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ معاہدے پر باضابطہ طور پر دستخط ہونے کے بعد آبنائے ہرمز کو جمعے کو ہی کھول دیا جائے گا۔ مذکورہ

0: ہوتی ہے کہ وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو انجام دے. ہمارا ملک ترقی کے مختلف مراحل طے کر رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی کن راہوں پر گامزن ہے. سنتے ہیں پروگرام سفر منزلوں کا. پیش کر رہے ہیں جناب محمد عرفان.
1: آزادی کے بعد سے ہی ہمارا ملک بھارت ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اس کے لیے حکومت اقدامات کرتی رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ہر شعبے میں ترقی کی رفتار مزید تیز ہوئی ہے. آج ہم حالیہ دنوں میں ترقیاتی سرگرمیوں, حکومت کے اقدامات کے بارے میں بات کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں مرکزی کابینہ نے احمد آباد میٹرو ریل پروجیکٹ کے فیز 2A کو منظوری دے دی ہے. یہ منصوبہ 6.032 کلومیٹر طویل کوریڈور اور 5 اسٹیشنوں پر مشتمل ہوگا, جن میں 4 ایلیویٹڈ اور 1 زیر زمین اسٹیشن شامل ہیں. اس مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد احمد آباد اور گاندھی نگر میں فعال میٹرو ریل نیٹورک کی مجموعی لمبائی 77.63 کلومیٹر ہو جائے گی. نئے کوریڈور کے اسٹیشن آشرم روڈ, کوٹیشور قدیم مندر, سابرمتی ندی, سردار نگر اور ایئرپورٹ ہوں گے. حکومت کے مطابق منصوبے کی کل لاگت 2169.04 کروڑ روپے ہوگی. فیز 2A کا مقصد ایئرپورٹ تک بلا رکاوٹ رابطہ قائم کرنا اور اہم رہائشی و تجارتی علاقوں کو موجودہ احمد آباد گاندھی نگر کوریڈور سے جوڑنا ہے. اس منصوبے سے رابطے میں بہتری آئے گی, معاشی سرگرمیوں اور سیاحت کو فروغ ملے گا, شہری نقل و حمل مزید آسان ہوگی. اس کے علاوہ روایتی ایندھن پر مبنی ٹرانسپورٹ کے مقابلے کاربن کے اخراج میں بھی نمایاں کمی لانے میں مدد ملے گی. منصوبے کی تعمیر کے دوران تقریباً 2000 افراد کو روزگار ملنے اور آپریشن و دیکھ بھال کے مرحلے میں تقریباً 500 افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے. حکومت نے ٹیکسٹائل کے لیے پروڈکشن لنکڈ انسینٹیو یعنی PLI اسکیم کے راؤنڈ 3 کے تحت 22 نئے درخواستوں کو منظوری دے دی ہے. حکومت کے مطابق نئی منظور شدہ کمپنیاں 2339.14 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کریں گی. نوٹیفائیڈ مصنوعات میں 15561.34 کروڑ روپے کا متوقع کاروبار ہوگا اور ٹیکسٹائل ویلیو چین میں 36,217 روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. وزارت کے مطابق PLI اسکیم کے تیسرے مرحلے میں مجموعی طور پر 96 کمپنیوں کا انتخاب کیا گیا ہے, جن کے ذریعے 12,822.84

0: یہ سوال ایک الجھن، ایک گتھی بن جاتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ زندگی کے کچھ مطالبے ہوتے ہیں، وہ ہم سے چند فرائض کی تکمیل چاہتی ہے، ایسے فرائض جنہیں ہم اپنی خوشی سے منتخب کرتے ہیں، جن کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھانے کی ہم نے قسم کھائی ہوتی ہے، لیکن جب یہ فرائض ہم سے پورے نہیں ہوتے تو وبال جان بن جاتے ہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی، ہماری روح اور ہمارے باطل کا سفر بہت طویل ہے، اس سفر کو طے کرنے میں ہم تھکن سے چور چور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہ چیز ڈھونڈنے کے خواہاں ہوتے ہیں جو خود ہم میں موجود ہے لیکن ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم اس راز کو نہیں جانتے اور بھٹکتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اس راز کو پا کر خود اپنی تلاش کریں تو کیا ہمیں منزل نہ ملے؟ بقول رومی، زندگی تم سے صرف اس قوت اور سکت کا مطالبہ کرتی ہے جو تمہارے اندر ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اتنے طویل اور دور دراز سفر کے لیے زندگی کا اتنا چھوٹا مطالبہ، کہیں زندگی کے مطالبے کو زندگی ہی پورا کر سکتی ہے، زندگی جو عمل سے عبارت ہے۔ تمام اچھے برے حالات کا مقابلہ کرنے کی قوت عمل کی دین ہوتی ہے، اور عمل میں ہی زندگی کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ ڈاکٹر مارٹن کہتے ہیں، ہماری ناکامیوں کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کے متمنی نہیں ہوتے، ہم زندگی کے مادی پہلو کو دیکھنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ دل میں پوشیدہ عظیم قوتوں کا ہمیں خیال ہی نہیں آتا، جبکہ صحیح قوتیں زندگی کی تعمیر و تکمیل کرنے والی ہوتی ہیں۔ ہم اپنی خواہشوں کے مطابق سوچنے کے بجائے موجودہ کمیوں اور مایوسیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ہم خدا کی اس قوت کو بھی بھلا دیتے ہیں جس کے سامنے کوئی ناکامی ٹھہر ہی نہیں سکتی۔ لہذا جس عمل میں کامیابی کی لگن شامل ہو، وہ زندگی کو خوشگوار اور شخصیت کو پائیدار بناتا ہے۔ زندگی اور شخصیت دونوں کی تعمیر میں انسانی خیالات کو بہت دخل ہے۔ اس سلسلے میں نیپولین ہل کا خیال ہے، خیالات ہی انسانی زندگی کو بناتے اور بگاڑتے ہیں۔ اگر آپ غربت، فاقہ کشی اور بیماری کے خیالات کو اپنے ذہن میں جگہ دیں گے تو یہی چیزیں آپ کو زندگی میں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ اس کے برعکس سوچنا شروع کریں تو حالات خود بخود بدلتے چلے جائیں گے۔ خیالات شخصیت کو بنانے یا بگاڑنے میں پوری شدت سے کام کرتے ہیں۔ آپ جن چیزوں کا تصور کرتے ہیں ان کے مطابق آپ کی شخصیت ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ خیالات کے ساتھ ساتھ صحت کا بھی زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ اگر صحت خراب ہو تو اچھے خیالات پیدا ہی نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو انسان بہترین صحت کا مالک ہے وہی زندہ ہے، کیونکہ اس کے جسم کی ہر رگ میں زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام حرف تابندہ، موضوع تھا زندگی کا مقصد، اور سامعین آئیے اب سنتے ہیں یہ قوالی۔

سامعین ابھی آپ قوالی سن رہے تھے، فنکار تھے جعفر حسین خان بدایونی اور ہم نوا۔ تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہکشاں۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔

0: معاہدہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان آمد و رفت میں مصروف کام کرنے والے پیشہور افراد کی بہبود اور سماجی سلامتی کو تحفظ فراہم کرے گا۔ بات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سلوواکیا نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے۔ یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے۔ آج پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی۔ آٹو موبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں آج ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون گہرے باہمی اعتماد اور جامع تبدیلی کی ایک مثال ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبے میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں۔
1: اے آئی کا بھوشیہ کیول انوویشن سے نہیں بلکہ ٹرسٹ، ریسپانسبلٹی اور ہیومن ڈگنیٹی پر آدھارت ہونا چاہیے۔ رکشا سہیوگ ہمارے گہرے آپریسی وشواس اور اسٹریٹجک کنورجنس کا پرماڑ ہے۔ اس مہتوپورن کھیتر میں آج ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا۔ اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی۔
0: جناب مودی نے کہا کہ اے آئی کا مستقبل نہ صرف اختراع پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ یہ اعتماد، ذمہ داری اور انسانی وقار پر بھی مبنی ہونا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں غیر معمولی ترقی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کیا جانا چاہیے۔ دونوں لیڈروں نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کو جلد سے جلد نافذ کرنے کے تئیں کام کرنے سے بھی اتفاق کیا، جو توقع ہے کہ باہمی اقتصادی مصروفیات کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا۔ بعد میں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وزیر اعظم فیکو کے ساتھ ان کی میٹنگ بھارت سلوواکیا دوستی کے لیے ایک انتہائی مخصوص لمحہ ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت میں آٹو موبائلز، ریلویز، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور ماحول سازگار ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں 11 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے، جن میں لیبر مائیگریشن، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، اعلی تعلیم، آڈیو ویژول پروڈکشن، ایک اے آئی چیئر کا قیام، کوانٹم مواصلات، طالب علموں کے پروگرام میں تعاون اور سیاحت کی فروغ کے شعبے شامل ہیں۔ بھارتی قومی سائنس اکیڈمی اور سلوواکیہ کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان سائنسی تعاون سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے۔ دونوں ممالک نے انسدادی دہشت گردی اور کونسل سطح کے مذاکرات کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا۔ نئی دلی سے روپیش راٹھور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: بریتسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیا کے صدر پیٹر پلاجرینی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ دورے کے دوران دونوں لیڈروں نے پنچ تنتر فوٹو نمائش دیکھنے سے قبل محل کے گراؤنڈ میں یوگا کا ایک خصوصی مظاہرہ دیکھا۔ محل کے باہر بھارتی نژاد افراد کی بڑی بھیڑ اکٹھی تھی، جو وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک جھلک دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے۔ بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو اس سربراہ اجلاس میں شراکت دار ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: فرانس کی صدارت کے تحت G7 سربراہ اجلاس نے رواں سال کے لیے کچھ کلیدی ترجیحات کا انتخاب کیا ہے۔ ان میں میکرو معیشت کے بڑھتے ہوئے عدم توازن میں کمی کرنا، مشترکہ ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داری کی تجدید کرنا شامل ہے۔ توقع ہے کہ تبادلہ خیال میں حساس اور معدنیاتی اقداری سلسلے کو مستحکم کرنے، چھوٹے بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے اور اہم جغرافیائی سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ایویان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم فرانس کا یہ دورہ صدر ایمینوئل میخواں کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے۔ بھارت میں G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے۔ فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر APJ عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل LRLACM کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی۔ اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف DRDO لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے LRLACM کی کامیاب آزمائشی پرواز پر DRDO ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے۔ یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی، نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر KRM نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کے اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ IDF اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 1/5 حصے کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔ فرٹیلائزر کے محکمے میں جوائنٹ سیکرٹری بندنا پریاشی نے کہا کہ ملک میں فرٹیلائزرز

ذخیرہ معمول کے مطابق ہے. بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کی وزارت کے ڈائریکٹر اوپیش کمار شرما نے بتایا کہ 62,370 میٹرک ٹن ایل این جی سے لدا کارگو دشا بحفاظت آبنائے ہرمز پار کر گیا ہے. توقع ہے کہ جمعرات کو یہ دہیج بندرگاہ گجرات کی دہیج بندرگاہ پہنچ جائے گا. ریلویز کی وزارت نے شمالی ریلوے کی امبالہ ڈویژن کے لیے 201 کروڑ روپے مالیت کے کوچ پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. کوچ ملک میں تیار کردہ خودکار ریل تحفظاتی نظام ہے جسے آپریشنل سیفٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے گجرات میں احمد آباد ڈویژن کے لیے بھی 140 کروڑ روپے کے کوچ پروجیکٹ کی منظوری دی ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم سے متعلق محکمے نے نیٹ امتحان میں ہوئی دھوکہ دہی میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کے الزام میں راجستھان اور بہار سے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے. احمد آباد کے سائبر جرائم کے محکمے میں جوائنٹ کمشنر پولیس شرد سنگھل نے میڈیا کو بتایا کہ راجستھان سے حراست میں لیے گئے 2 ملزمان جعلی سوشل میڈیا چینل چلا رہے تھے جن میں وہ نیٹ کے دوبارہ ہونے والے امتحان کے پرچے بیچنے کا دعویٰ کر رہے تھے. وزارت دفاع نے آندھرا پردیش اور جھارکھنڈ کے لیے نیشنل کیڈٹ کور این سی سی کے نئے ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل کی منظوری دے دی. اس فیصلے سے ملک میں این سی سی ریاستی ڈائریکٹوریٹس کی کل تعداد بڑھ کر 19 ہو گئی ہے. وزارت نے واضح کیا ہے کہ نئے ڈائریکٹوریٹس کی تشکیل سے مرکزی سطح پر منعقد ہونے والے باقاعدہ کیمپس جیسے یوم جمہوریہ کی پریڈ کا کیمپ اور آل انڈیا تھل سینک کیمپ میں شرکت کرنے والے کیڈٹس کی تعداد میں اضافہ ہوگا. ملک کے حصص بازار کے اہم اشاری آج کے کاروباری سیشن کے اختتام پر تقریباً 1% اضافے کے ساتھ بند ہوئے. امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کے بعد سرمایہ کاروں کا رجحان مثبت ہوا ہے. اور فیفا ورلڈ کپ 2026 میں آج میکسیکو میں گروپ ایف کے میچ میں سویڈن نے تیونیشیا کو 1-5 گول سے کراری شکست دی. آج کے دیگر میچوں میں امریکہ میں گروپ ایچ میں اسپین کا مقابلہ کیبو ورڈی سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. بھارت اور سلوواکیا نے آج اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہوئے اسے جامع شراکت داری کی شکل دی ہے. فریقین نے لیبر مائیگریشن، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور دفاع سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو توسیع دینے کی غرض سے 11 سمجھوتوں پر بھی دستخط کیے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سلوواکیا کے ان کے ہم منصب نے انسداد دہشت گردی سے متعلق مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے. ڈی آر ڈی او نے اندرون ملک طویل دوری تک مار کرنے والے لینڈ اٹیک کروز میزائل کی کامیاب آزمائشی پرواز کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.